0: la arquitectura para facilitar su acceso a través del diseño, investigación y también, por supuesto, de la promoción. Dentro de unos minutos, representantes del Colegio de Arquitectos de Galicia visitarán los bloques de vivienda para militares en Pontevedra. Nos han hecho un hueco antes de esta visita y allí con la secretaria de este colegio está nuestra compañera Laura Fresneda. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Belén? Buenos días. Pues sí, estamos ahora mismo en la avenida Fernández Ladreta, frente a estos edificios militares. Nos contará un poco más María Pierres por qué estamos aquí. Lo primero, saludarla, María Pierres, secretaria del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Muy buen día.
2: Hola, buen día.
1: Bueno, este ano o lema de 2026 do Día Mundial de Arquitectura é La vivienda es un derecho, hazlo posible. Bueno, máis acaecido que nunca, tendo en conta o debate actual. Temos agora mesmo garantido o dereito a vivienda, podemos falar dese dereito?
2: Obviamente non, creo que non o digo eu, non o di Media España, pero é verdade que nos levamos tempo dende o colectivo, non, do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, reclamando a vivenda iso como un dereito fundamental, solicitando, non, a todas as administracións pois que arrimen, non, ombreiro, que poñan da súa parte para conseguir que isto sexa un feito, non?
1: Unha reclamación máis viva que nunca. Falamos de vivenda digna dende o plano máis da arquitectura. Que se considera unha vivenda digna?
2: Bueno, pois creo que hoxe precisamente no acto que hoxe reivindica o colexio aquí en Pontevedra, non, diante das vivendas de Xosé Barbó, pois temos un claro exemplo de cunha vivenda digna, non? En todo caso, estas son vivendas do ano 65, pero que responderon no seu momento coa mellor resposta posible, coa mellor calidade posible, cunha das cunha proposta absolutamente innovadora no seu momento, e iso é o que reclamamos. Nos entendemos que neste momento de emerxencia non hai que deixar de man a calidade, non?
1: Precisamente, como pode contribuir a arquitectura o diseño ou planificación a crear vivendas dignas e tamén accesibles?
2: Bueno, nos pensamos que hai unha ferramenta absolutamente útil que o concurso de arquitectura, en todo que o que ten que ver neste caso co que é a vivenda pública, non? Nos concursos de arquitectura cando se fan, pois optan os mellores arquitectos e arquitectas coas mellores ideas e de aí se poden pois sacar, non, proxectos construccións o máis innovadoras que resposten mellor ás necesidades de cada momento e ás necesidades ademais funcionais e sociais.
1: Precisamente, falando de vivenda pública, cando falamos deste deseño, desta planificación arquitectónica, supoño que hai diferenzas entre planificar pois, unha vivenda máis a demanda, libre, que unha vivenda pública que ten que cumplir uns requisitos e que está destinada pois, bueno, ao mesmo fin, pero con outras características.
2: Sí, pero aínda así nos estamos vivindo un momento social, creo que todos somos conscientes nos que as tipoloxías de familias, se pudiéramos falar de tipoloxías, están mudando. Cada vez son máis diferentes, está cada vez proliferando máis a vivenda que ten que dar cobixo a persoas que viven en soidade, a familias monomarentais, a familias reestructuradas e, polo tanto, tamén é o momento de que tipolóxicamente se poida planificar e pensar como teñen que ser as vivendas do futuro, non?
1: Precisamente sobre vivendas podemos falar tamén dun cambio no tipo de familias que bueno, buscan, falaba agora vostede, de familias monomarentais. Vemos un cambio tamén nos modelos de familia?
2: Sí, absolutamente, sobre todo unha demanda extraordinaria, porque no caso de, bueno, de familias, non, que se rompen, digamos, a raíz dunha separación, o que se está producindo unha demanda doble, non? Existe un fenómeno exponencial entre as vivendas monomarentais ou monoparentais, as que son froito das separacións, pero tamén das persoas que viven en soidade, non, as persoas maiores.
1: Vemos que están reclamando xa porque vai a comezar este acto, pero xa moi breve, non? Decíamos que estamos aquí frente a estas vivendas militares porque forman parte dun modelo que xa comentaba vostede antes, moi preciso. Por qué? En que consiste?
2: Bueno, básicamente son o exemplo dunha época, non, do movemento moderno da arquitectura, un momento de revolución arquitectónica, de propostas novas. Básicamente, eu penso que este conxunto, que son cinco edificacións, pois traduce moi ben o que foi a intención dun arquitecto que traballou con materiais innovadores, pero outros moi tradicionais, como é o granito, non? E con esquemas flexibles de vivenda, non? Que hoxe poderemos ver e introducirnos agora e velas.
1: Hoxe colocase unha placa que van a formar parte destas vivendas do registro de Docomomo Ibérico. En que consiste ese modelo de arquitectura? Un pouco creo que explicou agora, non?
2: Sí, máis que un modelo é unha significación, de todas aquelas arquitecturas do movemento moderno en España que teñen interese, pois están sendo recoñecidas e, sobre todo, garantindo a súa protección.
1: Finalmente, xa moi rápido, última pregunta, porque xa se ten que marchar. relacionado coa vivenda actualmente. Nos falábamos onte, non, non, non

0: Dos nosos entrevistas, programas, decían os expertos que a medida máis axeitada pois sería regular o mercado, ofrecer axudas á xente para que poida pois acceder a ela. Cree que sería unha boa medida?
1: Ofrecer axudas.
0: Ofrecer subvencións, axudas para que se
1: sí,
0: poidera
1: bueno,
0: pagar a vivenda.
1: Eu creo que no caso de acceso a vivenda son moitas as medidas. Unha, obviamente, poden ser esas, que xa existe unha serie de axudas vixentes neste momento, non no plan estatal de vivenda, pero nos o que reclamamos é unha acción moito máis contundente con medidas transversais moito máis amplas, non? Dende a planificación, é dicir, non esquecer que o problema de vivenda non é un problema de hoxe, é un problema que perdurará no tempo e temos que ser responsables e planificalo e garantilo sempre.
0: Perfecto, pois María, moitísimas grazas por atendernos. Deixámola xa que marche.
1: Veña, grazas a vos.
0: Grazas, decíamos que sí que ten que marchar porque
2: sí.
0: Van a facer esta foto, van a comezar esa visita, pero sen duda, bueno, o problema da vivenda, Belén,
2: sí.
0: Xa cantábamos onte en Bermú con Ser,
2: sí.
0: E sobre todo hoxe decías esa enquisa que vamos a escoitar despois nas rúas, tamén nos lo contaba a xente que relacionado coa convocatoria electoral, pois sí que votaban en falta que houvese máis políticas de vivenda, de feito preguntando por cal era pois unha das súas principais preocupacións. Sí que nos falaban da vivenda, de máis políticas e do acceso, porque ao final pois está claro que é un problema que máis ou menos nos afecta a todos e que seguro que está moi presente tamén a hora de votar nestas eleccións adiantadas que vamos ter en novembro.
3: Bueno, pois unha enquisa que escoitaremos. Gracias, Laura Fresneda, en directo dende as vivendas para militares que ten en Pontevedra. O Colexio de Arquitectos conmemora así este Día Mundial da Arquitectura, unha efeméride que pone o foco como a arquitectura pode tamén contribuir a facer realidade o acceso a unha vivenda digna e tamén de calidade. Laura Fresneda, en directo dende aí, dende esas vivendas para militares en Pontevedra. Gracias, Laura.
0: Chao, compañeros.
3: Chao. Son as 12:34, unos segundiños, comenzará el programa La Opinión. Saben que se queren opiñar sobre a vivenda ou tamén sobre o adelanto de eleccións xenerais, poden facelo en el tiempo de La Opinión. Despois nos voltaremos a partir da 1:10, máis ou menos.
4: Comer bien sin complicarte. En Adevesa del Campiño lo tienes hecho. De lunes a viernes disfruta de nuestro menú casero, completo, rico y a un precio que no te esperas. Menú completo por solo 10,50 euros y con postre 11 euros. Sí, 11 euros con postre. Adevesa, en el Polígono Industrial del Campiño. Tu comida de cada día con sabor a casa.

0: mesmo na política, que eses aires que están chegando, moitos deles, pois, evidentemente, teñen que ver coa política nacional. Esas berros en el que, pois, se pode insultar ao presidente do goberno chamándolle, fillo de... despois o ridiculicemos, estemos dicindo que me refería a fruta, nos riamos, tratando de deshumanizar ao que non é o teu enemigo, senón pois é un adversario político, alguén que pensa diferente. No momento no que nos estamos rindo dos insultos, creo que franqueamos unha línea que nunca debimos pasar, e eso se eleva a todas as partes da política. Dende logo, levo 11 anos, nunca me había sucedido nada parecido en 11 anos, pero certo que tamén, pois non fai tanto, un par de anos tamén alguén na rúa me gritou rojo de mierda. Bueno, pois creo que eso é fruto, consecuencia do que estamos vivindo nestes momentos na política. Eu sigo defendendo a política, sigo defendendo que a ferramenta máis útil que temos os cidadáns, que a maneira de transformar as cousas, que é, pois neste caso, a ferramenta dos que non teñen nada, dende logo. Pero, bueno, dende logo, se eso non pode levar o insulto, a descalificación e moito menos a agresión. Non é solamente que non foi unha trifulca na rúa inocente, senón foi un golpe por ser o alcalde Vila García. Dende logo, pois, as mensaxes que decía ese veciño, pois, é o que está escoitando, supoño, a maioría da sociedade española de rojos de mierda e máis. Pois alusións ao noso partido, ao Partido Socialista.
1: Isto que nos está contando, que é fruto dunha reflexión, que foi o que levou a vostede a presentar esta denuncia na policía, logo?
0: Bueno, o primeiro pulso, xa o digo, é dicir, non é de plato de buen gusto, a mí non me apetecía, ou non me apetece personalmente, pois hoxe ter que estar contando o que sucedeu. Onte atendí 40.000 chamadas falando do mesmo, ou decías ao principio, pois te falei hoxe pola mañán no voso medio a nivel nacional, pero non é algo que sea plato de buen gusto. Prefiro falar de a política e o bo que ten a política, non as cuestións malas. Pero fixen, dende logo, por responsabilidade, porque si pasamos esto por alto, pois outro día vai a suceder algo máis grave. Non ten por que ser na nosa cidade, dende logo, que é unha cidade tranquila, e a maioría da xente encantadora. Moitísima xente me parou hoxe pola rúa para decir que estaba a súa solidaridade, o seu cariño, centos de mostras de cariño, tanto por WhatsApp como teléfono, como ahora os veciños pola rúa. Pero, dende logo, pois, isto pode suceder tamén en outros lados. E, bueno, creo que todos temos que ese deber moral de aos que están cruzando unha liña, decirle que non, que por aí non.
1: Alberto Varela, alcalde de Vila García, presidente tamén da FEGAN. Esta mañán anunciábase a convocatoria das eleccións xerais para o próximo 29 de novembro. Cando escoitou algo, pensou podernos...
0: Bueno, hoy teño un día complicado, non quero decir, para mí non foi un fin de semana sinxelo, a verdade, tal, bueno, as decisións. Eu que espero é que agora que é unha campaña electoral convocada, pois a xente falemos o que importa aos cidadáns, falemos de vivenda, falemos de sanidade, falemos de educación, falemos de todo o que queiran, pero, dende logo, pois, sin cruzar liñas como insulto a descalificación, que o que, bueno, polo que nos me leva hoxe a estar falando aquí, deste tema, que respetemos os que pensan diferente, que sexamos capaces de debatir, de confrontar ideas, pero non confrontalos con os puños ni cos insultos.
1: Señor Varela, moitas gracias por estar connosco. Gracias, adeus.
2: ¿Estás pensando en renovar tu baño o cocina? En Pumar encontrarás baños con un diseño actual y práctico, de las mejores marcas del mercado, y las exclusivas cocinas Arrital con auténtico diseño 100% italiano. Asesoramiento personalizado para que encuentres la solución que mejor se adapta a tu hogar. Visítanos en nuestra exposición de la carretera de Pontevedra a Vigo, kilómetro 128 en Vilaboa, o en San Roque 8 en Pontevedra. Pumar, más de 40 años creando espacios únicos. La eliminación de amianto es un proceso altamente regulado en España con multas entre los 400 y los 800.000 euros. En el Grupo Roipal hacemos toda la gestión de trámites y planes de seguridad para el levantamiento de amianto. Grupo Roipal, también hacemos cursos de formación de personal en amianto con titulación. En el polígono Sete Pías de Cambados, Alica House, Grupo Roipal.
3: ¡Atención! En Outlet Confort encontrarás sofás y colchones más baratos que otras tiendas en rebajas. Conjunto colchón más canapé de 135 por solo 349 euros. Sillón relax tapizado desde 189 euros. Outlet Confort. Venta directa.

0: lactancia materna aporta anticuerpos, aporta defensas para ese bebé, de manera que ayudamos a su protección, ¿vale? También é certo que o contacto, a vinculación entre nai e bebé é moito máis estreita, entón, bueno, pues normalmente tamén se observan en algúns estudios pues que as mamás, os bebés e as mamás que utilizan lactancia materna, en este caso as mamás, teñen menor tasa de depresión e por parte dos bebés teñen un maior nivel de vinculación e de estimulación neurofisiolóxica.
1: O papel dos profesionais sanitarios é recomendar e protexer ou ambas as dúas?
0: Por suposto, ambas as dúas. Temos que promover primeiro, porque a primeira cuestión é que a unha nai que se plantexa en un momento dado pues, ter un bebé e darlle de comer, ten que entender pues, que tipo de alimentacións existen, ten que recibir toda a información precisa para, a partir de aí, tomar a súa decisión. Bueno, primeiro promovemos, informamos, explicamos de cales son esas vantaxas, de importante que a lactancia materna, tanto para o bebé como para a nai, porque dicen unhas cuantas, pero hai máis vantaxas que van a afectar incluso a vida futura dese neno e desa nai. E, por outra parte, unha vez que facemos esta promoción e a nai decide que vai optar por unha lactancia materna, temos que facer un acompañamiento para que esa lactancia materna se inicie da mellor forma posible, temos que facer un cuidado desa nai, unha protección, e, por suposto, entonces, temos que axudala para que esa lactancia poida manterse o máximo tempo posible.
1: Xornada interesante a dos xoves, especialmente. Que imos a ter tanto pola mañán como pola tarde, señora Montenegro?
0: Pola mañán temos unha charla dirixida directamente a profesionais, bueno, con maior interés, eu penso que no ámbito profesional, coa doutora Esmeralda Santa Cruz. Pola tarde, esa é unha actividade máis pensada para toda a poboación, vale? Entonces estaremos no Salón García desde as 4 da tarde hasta as 8, 8 e media, un pouco función da xente que este por ali e o interés que teñan. En esa tarde faremos, aparte de xogos infantis, todos relacionados coa lactancia materna, temos unha oca con preguntas relacionadas coa lactancia materna, un pasapalabra, uns debuxos para pintar, temos distintas actividades cos napa, cos nenos, algúns máis pequenos, outros un pouco máis grandes. E despois, bueno, pues varios centros da contorna, centros educativos, se prestaron para que o seu alumnado pudiese participar nun concurso que iniciamos este ano, esta convocatoria de concurso de debuxo sobre lactancia materna. Entonces, pues eso, poderán participar, bueno, participaron alumnos de primeiro e segundo de primaria, terceiro e cuarto, quinto e sexto, e incluso da ESO, propoñen os seus debuxos, e o que vamos a facer tamén é expoñer os debuxos que participaron no concurso, e despois da charla coloquio que teremos a 6, falaremos sobre lactancia, contaremos que é iso que temos que defender, que é iso que é tan importante con respecto a manter a lactancia materna ou a que se inicie, cales son esos, digamos, todo o que funciona, ¿no? Todos esos mecanismos que temos para promocionar e proteger esa lactancia. E despois faremos, bueno, pues diremos máis ben pues, cales van a ser os debuxos gañadores, ¿no? De cada un desas categorías.
1: Pois isto vai a ser este xoves, vai a ser vía telemática porque a doutora Esmeralda Santa Cruz vai a estar presencialmente en Toledo, vais a conectar ao Hospital dos Alnés, vais a conectar a Arousa a través de vía telemática. Pois queda dito Sol Montenegro como matrona e responsable coordinadora de todas estas actividades na Semana Europea da Lactancia Materna. Moitas grazas por estar esta tarde en la Ventana de Pontevedra, unha aperta.
0: Grazas a vos, moitas grazas por darnos voz, como sempre.
2: Puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá.
1: En Lalín, tres usuarios do centro de Medelo comparten vida nun piso co obxectivo de fomentar a súa independencia. Forman parte do programa que realiza a entidade Kogami, un programa chamado Convive Rural.
3: Bueno, pois é un proxecto que está impulsado dende COCENFE, que é a Confederación Española de Persoas con Discapacidade Física e Orgánica, entidade da cal forma parte COGAMI. Bueno, está se desenvolvendo en 6 comunidades autónomas, que son Madrid, Asturias, Castela e León, a Comunidade Valenciana, Andalucía e Galicia. E a Vivenda en Transición pois é un espazo de apoio temporal para que as persoas que teñan discapacidade poidan mellorar a súa vida independente en canto a actividades básicas e instrumentais da vida diaria, na participación comunitaria, na comunicación, toma de decisións. e que, bueno, pois poidan chegar a ser completamente autónomas e ter unha vida independente. Están traballando, pois, dúas asistentas personales.